מילים, מה אתה סיגור, ואני קומוניטט מה תמיר פרטג'יפנה. נצ'ו סייני קונפידנט מפרדולים מן האנגלישטס, מונטה פרצ'יטני נומרינה טלפונית ניטט 00-333-000, מה דטליית הקרימית. Po gjithashtu mund të paraqiteni edhe në përmjet telefonit në numrin 13-14-50 nëse keni për të biseduar në gjuhën e juaj. Nuk ka nevoj për të treguar emrin tënd, numri juaj nuk është regjistruar dhe thirrjet nuk janë të incizuara. Interesi primar I ndalimit të krimit është informacionet e juaja e jo identiteti I juaj. Ju lutemi të ndihmoni ndalimin e krimit që të bëni komunitetin e juaj më të sigurt. Informacionet më të tutjeshme vizitoni faqen tonë në internet www.crimestoppers.com.au.